tetu. Kya makina kina ki uta. Kya ma tara tara ki tu. Ehi ake ana te atakura. He tio, he kia, he haunga. Wan, wan, haramai te toki.